0: Kitajský prezident Xi Jinping v pondelok v Pekine stretie sa so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom. Informovali o tým državnom médiím, tú informáciu prenesla agentúra AFP. Kitajská državná televízia CCTV informovala, že Xi prejav Lukašenka v taký veľkolipný državní rezidencii Tiao Yuthai, ale ďalší detail k tomu nedodala. Lukašenko, ktorý v Bielorusi autoritatívno vládne od 1994 roku, pozvolil v Moskvi v 2022 roci, čo bol čerez Bielorus postala inváziu na Ukrajinu, dementoval ale priamu účasť Bielorusi u vojny, prepomenať agentúra AFP. V decembre minulšieho roku bieloruský prezident dohlasil, že v jeho krajine bola nasadená i nová rosejská balističná raketa sredného dosahu Orešnik, spôsobná nestíhať jadrovú hlavicu. Kitaj od počiatku konfliktu prezentuje sa jak neutrálna strana. Chodcov z Necikieva už dlhodobo obvinujú Pekin, že cvičiť rosejských vojakov. Lukašenko posledný raz navštívil Kitaj v septembri minulšieho roku, keď v Pekine bral účasť na veľkolipný vojenský prehľadci a v mesti Tchejtin na samiti Šangajskej organizácii pro spoluprácu, čo je taká 10-členná grupa, v rámkach ktorej je Bielorus, Kitaj, India, Irán, Kazachstan, Kirgizia, Pakistan, Rusia, Tadžikistan a tak samo i Uzbekistan.
1: Nebo co s baníkom?

Líderka venezuelskej opozícii Maria Corina Machado plánuje navrhnutia do odsúzne. Na líderka opozícii v exíli i laureátka Nobelovej prémii za mír v nedeľu pro americkú televíziu Fox News povedala, že nastal čas, že bol vrnutý do míru. Zíslo v chode, že jej navrhnutia je poviazané s dvoma ničivýma zemetriaseniami, ktoré Venezuelu zasiali pred takýmito dňami. Informovala o tým agentúra DPA. Je môjim obowiązkom doprovodiť svý národ. Musíme byť v jedno obnemati sa smutiti do Viedna, pojasnala. Povila, že má zadum byť u Venezueli už v kurtím časi. Pri dvoch zemletreseniach, ktoré mali magnitúd 7,2 i 7,5, jak Venezuelu zase, ale menovšo sredu merlo veci, jak 1430 ľudí, tisiači dalších ľudí boli zranené, dalšie stovky ľudí súť, abo šesli bez vysty, abo išli vse súť, pidekma, ruinami budov. Machado už mesiaci povtoriano ohlošať, že sa rechtuje navrnutý domiv. Podľa informácií v denníku The New York Times, ale americká vláda považuje také skoré navrhnutie za nedobrú dumku. V decembri 2025 roku Maria Corina Machado odešla z Venezuele, že by v Oslo prevzala Nobelovú prémiu za mír. Počiatkom januára Washington spustil vojenskú operáciu u Venezueli, pre ktorý vlastne zatremal vožďa Nicolasa Madura. Od Madurovho zatremania vládne ti juhoamerickí krajine uriadujúča prezidentka Delcy Rodriguez, ktorá bola predtým Madurovou viceprezidentkou. Politická budúcnosť Venezuela zistávať taká nepevná, nejasná, konštatuje agentúra DPA.

témou Novoj Kaledónii sme ťa už dnes zanemali, ale máme tu svíž rezultát. Najväčšie holosy v tých spomenaných provinčných voborách u Novej Kaledónii, ktoré prochodili v nedeľu, zdobili političnú partii, ktoré vystupajú proti nezáležnosti tých ostrovov od Francie. Vochodí to z ešte neoficiálnych rezultátov, ale sú to rezultáty, ktoré preniesť Dan Le Monde. Na holosovanie prešlo 63,7% voličov, čo je v porovnaní s poprednými voborami v roce 2019 menšie. Vtedy svoje právo holosovať schosnovalo 66,5% ľudí. Vobory prochodili pokyno s minimálnymi šorami u vobočích místnostiach, informoval novinár agentúry AFP. Pro dohľad nad holosovaním bolo na ostrovi do poloviny júla nasadených približne 2400 členov bezpečnostných sil, vključno 1120 žandáriov z kontinentálnej Francii. Žiteli Novej Kaledónii holosovali v nedeľu v prvých provinčných voborách od 2019 roku. Vobor prochodali potom, jak socialistický front národného oslobodženia Kanakiu očmeral dohovor s Franciou, ktorý mal prenesť stabilitu do tej zamorskej teritórii. Takzvanej Bugivalskej dohovor by stvoril Kaledonský štát i ustanovil Kaledonskú národnosť zakotvenú do francúzskej konštitúcii, ale zrušili by sa buď jak referendum o nezáležnosti o budúčnosti. Tri referendumy, ktoré na Novej Kaledónii prochodili v rokách 2018, 2020, 2021, sa skončili peremohou tábora, ktorý pretrmuje zistania tých ostrovov u zviazy s Franciou, prechelníci nezáležnosti, tretí plebiscit, ktorý prochodil počas pandémie COVID-19, bojkotovali. Ruch za nezáležnosť by ale na Novej Kaledónii zachovávať mícnu podporu hlavne medzi tým domorodom melanéskym naseleniom medzi Kanakami. Nedinejšie holosovanie bolo považované za test pred obnovlením inštitucionálnych prehovorov s Parížom, ktoré francúzsky premiér Sebastian Lecornu avizoval na júl s cieľom dosiahnutý dohovor do konca roka. Pozícii samosobovale zistávajú nekompaktibilné, takže uvedeme, jak to bude mať i ďalšie dosledky.

Dobrý deň, je vytorok 30. júna 2026. roku. Je popil 8. Musialo sme z Priešovského štúdia, kolo mikrofónu je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech. Dnes spešu Cvitovú informačnú agentúru i Cvitovú médii. Vítajte, kolo sluchania.

Vyspaný úvitrok kinčiť, prejmania žiadostej do vládneho programu na legalizáciu prebovania pro stovke tisíc migrantov bez dokumentiu. Silkovej kilkosti 900 tisíc žiadostej označil ľavicový kabinet približno 360 tisíc za priateľné žiadostej, no úriade zatiaľ nespracovali všetko. Píše tým agentúra AFP. Pre spúšťanie programu v apríli sa domalo, že z ňou bude mať tých 8 približno 5 milióna ľudí, prevažno z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sancheza informovala, že cieľom je legalizovať ľudí, ktorí v krajine žijú neregulárno, znači bez potrebných dokumentov. Žiadateľi musia vkázať morálnu vlastnú bezkarnosť a tak samo toto, že pred 1. januárom toho roka žili v Hispanii cholem 5 pôsoby idúčich mesiacov. Úriadom majú 3 mesiaci na spracovania i tých tánach i riešenia ci vodajúť pozvolenia na robotu i perebovania v Hispanii. Pokiaľ inčo krajina v Európe imigráciu i udeľovanie azylu postupne obmedžuje, Madrid si avodal opačnom napriamom. Sanchez, jeho ministr, často akcentujú chosen preselenectvo pro hispanské hospodárstvo. Legalizáciu prevetali i hispanské biznismene. Navspak kritika podľa AFP zvučiť z boku konzervatívnoj i krajine pravicovoj opozícii, podľa ktorej vládna politika len vlastne dá také impuls na ďalšiu nelegálnu migráciu. Toto nespokojnosť na vec sa prohlúbil fakt, že menšinový kabinet prejavu odnosno nariadenia posredníctvom vlastne takého nariadenia bez zhody parlamentu. Hispania je popre Itálii i Grécii kľúčovou vstupnou branou do Európskej únie pro desiatky tisíc migrantí, mnohé z nich prechodiať zo západnej Afriky po dlhý i nebezpečný trasy čerez Atlantičný oceán a tak samo i Kanárske ostrovy.

0: nadza.
1: Americký prezident Donald Trump v pondelok vozval tak to prodávať benzín, že by bezodkladno znižovali cena toho paliva. Pokiaľ to nezrobia, čakajú ich veľký problém, napísal na City Truth Social, píše tým agentúra Reuters. Cena ropy Todrick prudko pýňali sa v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vyklikali americké a izraelské ataky na Irán koncom februára. Teherán následnou v odvetí zrobil vlastné ataky na Izrael i državu Perského zálevu, kde nachodia sa americká vojenská báza. Prodajcové benzínu musí tako znižiť cenu, vohlasil Trump s tým, že v súčasnosti súť podľa neho previsok s ohľadom na cenu ropy, ktorá podľa neho dosahuje $68 za barel i celý čas sa znižuje. Podkreslil, že nebude tolerovať neadekvátne podnímania cien, ktoré je celkom nezákonné. Pokiaľ to nezrobľať, čekajú ich veľký problém, odkazal malo obchodné kam republikánske prezidenty, vozval ich, že by cien znižili na približno $2.5 za galón. Šéf Bieleho domu minulý týždeň ohlasil, že nariadil ministerstvo spravedlivosti, že by proverilo ropnú kompanii za to, že neznažili cenu benzínu na benzínpompách v zhodi so znežujúcimi sa cenami ropy. Toto kompanie jednočasno obvinilo z toho, že okradajú svojich klientov.

ideme na ďalšiu informáciu. Druhé kolo prezidentských voľby v Peru vyhrala podľa očakávaní konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori. Ohlasila to v pondelok tamtejšia voľbová komisia Peshotim, agentúra AFP. Fujimori podľa oficiálnych rezultátov vyhrala nad svojim ľavicovým superom proti kandidátom Robertom Sanchezom s mimoriadno tisnou väčšinou 50,13% hlasov. Voľbová komisia už skorejšie informovala, že voľby v Peru z počiatku júna naležali medzi najvyrovnanejšie v Latinskej Americe za posledné desiatky rokov. V zmáhaniu podľa komisie dominovala kriminálnosť i političná nestabilnosť. Sanchez avizoval, že Peremu Fujimori neuznať, prečo vkázal na administratívnu nezrovnalosť pre spracovanie 300 tisíc listkev na hlasovania zo zahraničia. Fujimori bola pretrhaná veľkou časťou zahraničných voličov, hlavne v Spojených štátoch a Japónii. Jak pravicová kandidátka sa do druhého kola prezidentských voľb dostala už štvrtý raz spôsobí v posledných dvoch voľbách, jej protikandidát premohli len o zlomk procent. V roce 2021 nad ňou vyhral Pedro Castillo približno od 45 tisíc hlasov. Peru Perežova toho času najhorší period političnej nestabilnosti u svojej modernej histórii. Za približno 10 rokov v krajine vočerialo sa vysem prezidenti Fujimori stane peršou zvolenou prezidentkou Peru. I otec Alberto Fujimori bol prezidentom v rokách 1990 až 2000, prosadil ekonomičnú reformu i potestnú maoističnú partizánsku grupu Sendero Luminoso, Svitlý chodnek. Po počiatku veľkého korupčného škandálu bol premušený rezignovať za korupciu a porušovanie ruských práv ho odsúdali na 25 rokov areštu. Mer u 2024 roci.

Spojené štáty prejavili celé Venezueli na zvládnuť dôsledkov zemetrasenia a finančnú pomoc za vec, jak 300 miliónov dolárov informovalo v pondelok americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra AFP podkresľuje, že ide o približno dva raz vec, jak bol napred pre obyčajnej paklek pomoci v sumi 150 miliónov dolárov, píše agentúra. Toto sredstva dajú pomoc v nuždi, zdravotnú opieku, potravinovú pomoc, vodu i hygienické zariadenia, ukvartelovania, ochranu i logistiku, informovalo ministerstvo u svojim ohlošeniu. Pomoc bude dodaná posredníctvom partnerskej organizácie jak Samaritan's Pure, Catholic Relief Services, potom Medzinárodná organizácia pro migráciu, Svetový potravinový program i Červený krest. Ministerstvo potvrdilo, že Washington poslal do Venezuela 4 tak patroľovači i riatoval na tým, ktoré tvorí ponad 300 ľudí. Ima že 20 takých odcvičených psov. Sever Venezuela zasialo u četvrť zemetrasenia s dvoma mocnými otriasami, ktoré sa by vyžadali najmenšie 1450 mŕtvych, ďalšie ľudia sú bezvistí a tak samo toto zemetrasenie zapričinali mnoho materiálnych škod.

Największe rosyjskie ropne kompanie robią coraz obmedzenia na swoich benzynpompach i w Moskwie, a w moskowskiej oblasti prezydent Putin podľa agentury TASS podczas poprzedniego weekendu prepustil dajaký nedostatok w zapasach paliva. Píše agentura TASR. Podľa websajtu RBC na benzínpompách Gazprom Neft v Moskvi je len 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Plnenia canister je zakázané. Limit pro benzín na autostradách, na tých benzínpompách na autostradách je jednaký. Pro naftu 200 litrov, píše kompánia. Najmenšie tri benzínpomp Lukoil Moskvy zaprovadili maximálno 20 litrov paliva na jednoho klienta. Tretia benzínpompa má len 30 litrov, bez toho, že bolo napísané, či ide o benzín alebo naftu. To znači, je to jednaké pro jedno i pro druhé. Tak samo zakazujú prodaž do canister na mnohých misiach. Pred benzínpompami tvoria sa dlhokolón a na internete sa pošerujú videá konfliktu medzi šoférami. Rosejský karný orgán podľa Deneka do Moscow Times v Irkutskej oblasti na Sibíri zrobili strohý šokár za prodaž benzínu za vysok cín. Jeden zo štrofovaných bol choplený pre proby o prodaž benzínu v blízkosti benzínpomp. Ďalšie triome prodávali benzín online za bars vysok cín. Sredná cena benzínu v Rosii od počiatku roka vyrosla o 10% a celodržavná sredná cena je podľa daných državného štatistického úradu Rosstat 71,20 rubľa, až to je 0,81 eur za 1 liter ku 22. júnu. V Irkuty, kde priam sredná cena benzínu bola kolo, alebo pit 71 rubľami za liter. Prezident Putin podľa agentúry TASS počas víkendu prepustil, že Rosia má dajaký nedostatok paliva po voľni povtorianých ukrajinských atak zameraných na ropné rafinérii. Rosejský zápas benzínu podľa neho toho času dosiahujú 1,7 milióna tón, što je maj, že úroveň z minulšieho roka. Na nedelnejší striči o domašných dodávkach paliva sa okrem odnosných predsedu vlády i predstaviteľov hospodárstva bral tam účasť minister obrony Andrej Belousov, moskovský primátor Sergej Sobianin i predstaviteľi ropných kompanií Gazprom, Lukoil, Rosneft, Surgut, Neftgaz i Transneft. Chotil budem povtoriť, že dosledku teroristických atak na naše civilné zariadenia i infraštruktúru by sa mali minimalizovať, povie Putin. Choc, motorist i fabrik majú problém. Palivovú kompanii v kľúčnotách prevádnach sa vkázali, jak spoľahlivý partner državu, povie Putin. Vňatkové zadači, ktoré vynakajú sa, riešajú skoro i efektívno v interesi krajina i našich hraždaní, tvrdí prezident. Putin podkreslil potrebu včasno zabezpečiť zemledelcám palivo. Od toho zavesiť urožaj, podkreslil Moskva, za to rozdumuje o dočasným cieľkovým zakazy exportu nafty, ktoré už platiť pro export benzenu i paliva pro aviatiku.

Robotníci belgijských areštiv počali v ponedeľok cielonárodný štrajk na protest proti propouvnených kapacít zlých robočích úsloví i rosnúčoho násilstva u areštách. Píšel tým agentúra Belga. Štrajk vohloseli jak solidárnosť s robotníkami v WC Francúz po francúzsko bysidujúčich areštiv, kde podľa profsojúziu prehovor s místnými vedženiami boli celkom neúspešné. Profsojúze tvrdia, že povtoriano zvertali úvahu na WC problém v kľúčno rosnúčoj agresivit odnosno robotníky v areštiv. Zvertali úvahu na vse hirš robočí úsloví i na propovnenosť, keďže stovko viazňov spiať len na matracách na zemli. Napriek tom ostrihaniam nezrobili vedženia tých areštiv podľa profsúzy žiadne kroko. V belgijských areštách je toho času približno 13 700 areštantiv, chod z ich kapacita je len dašto vece jak 11 000, peša agentúra Belga s tým, že vece jak 750 z nich späť na matracách na zemli. Podľa direktoriu areštiv za posledný rik značno zväčšilo sa tak samo číslo tak vážnych incidentiev i zranení robotníky, ktoré boli povezané s násilstvom. Ohlošenie strajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulotožne v prehovore neprenesli žiadne riešenia toho sporu. Na pomyč pre utrmovanie bezpeku v viazniciach nasadili počas štrajku dodatočnú policajnú pitvoru, ktorá tam má robiť poriadok.

Turecké ministerstvo zahraničných diel v pondelok kritikovalo atak izraelskej armii na juhu Sýrii, informuje o tým agentúra AFP. Striktno odsudzujeme izraelský atak na Kunejtru i Dara, ktoré narušujú teritoriálnu celosť, jednosť i suverenitu Sýrii, informovala uvoľošenú turecká diplomácia. Toto atak, ktoré nečať život i majetok syrijského naselenia, ešte teraz vece komplikujú život civilistom v regióne, predstavujú hrubé porušenia medzinárodného práva, dopĺnilo ministerstvo. Syrijská prezagentúra SANA v pondelok informovala o izraelských atakách na juhu krajiny. Išlo o druhý taký incident počas dvoch dní. Podľa agentúry SANA v nedeľu večer došlo do mesta Abdin takýľko vojenských vozí v izraelskej armii, prečo tam tešní žiteli blokovali dráha i metali kameni. Aktivist zo syrijského pozorovateľského centra pro ľudské práva holosili, že proti konfrontácii Izrael ostrieľoval oblasť, do smietku čoho muselo takýľko roden vteči. Izraelská armia v nedeľu ohlosila, že v južnej Sýrii zabila takýľko ozbrojených teroristov, informovala, že vojaci z istanutí oblasti s cieľom eliminovať všetko ohrozenia odnosno izraelských civilistov i vojaky, ku ktorým by mohlo dejti.

Kurta Brana povinno zbude v Srbiji zaprovađena v marci 2027. roku. Srpski prezident Aleksandar Vučić to v nedjelju ohlosil počas navštevu vojenského aeroportu Batajnica nedaleko Belehradu, informovala o tom stanica N1 Info i Euronews Srbija. Naša armija staje silnejšou i budeme išli silnejšie, keď v marci sledujúceho roku počne regulárna vojenská služba. Toto išli vece posilniť naše obronné sposobnosti, podkreslil Vučić v prehovori počas prezentácií nových modernizovaných sredstv srbskoj armii na vojenským aeroporte v Batajnici. Podľa Vučićových slov, perše branci nastúpia na kurtu vojenskú službu v marci 2027 roku, što pomôže k väčšej odpovednosti i serióznosti mladých ľudí a prenese im vážnejší pohľad na život. Riešenia o obnovlení povinnej vojenskej služby pro muži do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024 roku. Služba bude trvať 75 dní. Žen môžu slúžiť dobrovoľno. Na prezentácii bol okrem inčoho predstavlená raketová systéma HQ-17, ktorá je na protivozdušnú oboronu menších objektív i vojenských oddelil s dosahom 15 km a maximálnou vlžkou zasiahu 8 km. Vučić povedal, že toto systém v rámkach vedce vrstvovoj oborona chrániť okrem inčoho místa než i kraguje vádz, jak i kritičnú energetičnú infraštruktúru hlavno gazovo-kompresorov štácií, ktorých ochranu označil za kľúčovú. Vučić u svojom vohlošeniu povedal, že srbská armia je povinná prehotovlená chrániť krajinu, dodal, že v prípade ataka na Serbiu by boli strat nepriateľa dramatično velik i že len malo krajín by malo tú odvahu atakovať tak dobrý vobavlenú državu, jakou je momentálno Serbia.

Maďarská vládna partia TISA prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozrachunok v dramatično zlým stani. Bolo sa to v pondelok na počiatku mimoriadneho zasedania parlamentu. Predseda vlády Peter Maďar, ktorého projav veselali naživo na jeho oficiálnym sajte na Facebooku. Ja nemám slov na to, že by opísatý ruskú ruletu, ktorú Orbánova vláda nazvala rozrachunkovou politikou. Toto, čo zrobili, je profesionálne, politično i morálno nepriateľné, povie Maďar. Premiér prepomenul, že toto situáciu analyzovali členové jeho kabinetu na víkendovým neformálnym zasedaniu 32 km v severozápadnom Budapešti. Podľa jeho slov Orbánova vláda znala, že dan državného rozrachunku nesúť pravilná, v rozrachunku mali porachované i fond Európskej únii, o ktorých znali, že k ním nebudú mať tý prestup. Každá miliarda, ktorá sa mene bez kreťa des brakuje, a to splatiu policajtivý učiteľiu, z rozvedku energetičnej efektivnosti, z investícií do vodného hospodárstva, z bugoliariu penzistiev, z ochrany dítej, povie Maďar. Fides absolútne neinteresoval sa o jedno dílo o vládnutia, značiť o robotu vykonanú pro maďarský národ, pro doľu odsúznenú, pro prosperitu našich dítej i vnúčat. Poslední roky Orbánovej vláda tremala v kúpi len jedna rič organizovaný zločin, že by neboli toto reťazy na ich rukách, že by neboli odkrované žiadne spis, povie premiér. K popredným 50 dňom vládnutia svojho kabinetu Maďar pripomenul stvorenia nezáležných ministerstv, podkreslil, že boli spúšťané program rozvedku klimatizačných zariadení v špitaliach, vrachoval kroky na ochranu dítej, vysvetľoval o rozsvedčovaniu korupčných kaos, spriatok zákonov, akcentoval zneženia platil poslanci, prijatia protikorupčného pakleka zákonu, zákon o médiách a spomenul i krok, ktorý sú priameno k uvoľneniu do tepr zamorožených fondiv Európskej únii. Predseda poslaneckého klubu Miha Zang Mozgalom, ruchu naša odsúznená, Láslo Torocká je kritikoval vládnu partiu, že nechoče obnoviť právnu državu, jak to tvrdeť, ale že sa od ňoj doslovno oddaľuje. Kritikoval za to krok v oblasti obmedzenia mandátu poslancov, ale i namahu o odklekanie prezidenta Tamáša Šujoka. Líder frakcií chresťanských demokratov KDNP Bence Retvári kritikoval Maďarovú vládu za to, že za 50 dní nespomnela vece pre obyčajného hlavno v sociálnej oblasti. Predseda frakcie Fidesu Gergely Gulyás pripomenul úspech vlád Fidesu v popredných 16 rokoch, dodal, že konštitučná zmena za vlád partie TISA eliminujú političných oponentov a z funkcií premiéra vylučujú predsedu najväčšej opozičnej partii, ktorým je, jak známe, ex-premiér Viktor Orbán.

Turcja musieć być załączona do wszystkich europejskich obronnych i bezpiecznostnych struktur, wołalo się w poniedziałek turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Agentura AFP przypomniała, że 10. wyslovil tydzień przed summitem Severoatlantycznej aliancji w Ankari. Občas się prehľadujú nenahraditeľný vklad Turcii do európskej bezpeky, povie Erdoğan na parlamentním samite NATO v Istanbuli. Turcia podľa jeho slov chce brať účasť na všetkých iniciatívach v oblasti obrany i bezpeky v Európe. Deputát očakujeme vašu podporu pre začleneniu Turcii do obranných i bezpečnostných iniciatív, ktoré ohlosila Európska únia, podkreslil. Vyslovil sa tak v čase, keď Európa namáha posilniť svoju obranu s ohľadom na hrozbu z boku Rosie. Summit aliancii bude jednočasno prochodzieć na fóni kritik Spojených štátov odnosno európskych sojuzníkov v poviazaniu s vojnou s Iránom. Kľúčovým voprosom je prestup Turcii k obornému programu Európskej únii SAFE, ktorý má pomôcť vhodne financovať nakúplenia vojenského vybavenia pro krajiny Európskej únii i takotre partnerské države. Choc Turcia z technického pohľadu spolňuje úslovia na prestup k tie iniciatívy, vožaduje sa to schválenia 27 členských držav Európskej únie, pričom Grécia pohrozila, že bude takú propozíciu blokovať. Erdoğan v ponedeľok jednočasno teskal na alianciu, že by odstronila všetko bariéry, ktoré medzi členami aliancii blokujú biznis v oblasti obronného promyslu. Pokiaľ chceme porišatý VZV, ktorý máme pred sebou, musíme odstrániť bariér v obchode v oblasti obranného promyslu a jednočasno zabezpečiť vyvážené i spravedlivé rozdelenia bremena medzi sojuznikami, dodal Erdoğan.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené arabské emiráty ohlasili, že od pondelka budú hodnotiť hraždan znova podrožetí do Libanonu od toho ďalšieho pondelka. Toto bolo zabronené vďaka vojni na Blízkym východe na dakilko tožní u pešotím agentúra AFP. Ministerstvo zahraničných diel Spojených arabských emirátov informovalo, že umožniť hraždanám, svojim hraždanám podržati do Sesterskoj, Libanonskoj republik. Od ponedeľka napísala prezagentúra vám hraždaniu. Požadali, že by pred podrožením zaregistrovali sa na platformy ministerstva zahraničných diel pro konzulárne služby. V poviazaniu s vojnou na Blízkym východí, ktorú vyklekali americké i izraelské ataky na Irán koncom februára, zakázali Spojené arabské emiráty v apríli svojim hraždanám podržatí do Libanonu, Iraku i Iránu. Iránska državná televízia v pondelok informovala, že prvý raz od začiatku vojn boli obnovlené letak medzi Teheránom i Dubajom. Tak už teper len verity, že tak veľké boji sa neobnovľať, že Irán i Spojené štáty dosiahnuť mírnej dohovor, ktorý by definitívno zakončil vojnu, jaká počala u februári toho roku.

To bolo posledne korzo pred vakáciami. V júli budú naše program IT z archívu. V augusti potom sa vrneme s takými letnými špeciálami, ktoré budú naživo. No a s tým klasičným programom sa vrneme znova v septembri, tak jak každý rik. Žeču vám nelen šumný deň, ale i šumné lito. My sa čujeme dakoli v augusti v letných vysielaniach. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

0: Тільки Галю пригонь.
1: Poprajam vám všetkým, kocíš sluchače Vemkovské radio Vem FM v útrobne ze Ružice, ze serbskej Ružice. My sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přiju šota na lepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Dobrý deň, je vytorok 30. júna 2026. roku. Je popil 8. musel 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofónu je Petr Medviď. Toto je program Korzo. Do 9. by si dajeme o tých najaktuálnejších informácií o kotrech dnes. Spešu Cvitovú informačnú agentúru i Cvitovú médiu. Vítajte, kolo slúchania.

Vyspaný úvitrok kinčiť, prejmania žiadostej do vládneho programu na legalizáciu prebovania pro stovke tisíc migrantov bez dokumentiu. Silkovej kilkosti 900 tisíc žiadostej označil ľavicový kabinet približno 360 tisíc za priateľné žiadostej, no úriade zatiaľ nespracovali všetko. Píše o tým agentúra AFP. Pre spúšťanie programu v apríli sa dúmalo, že z ňou bude mať tých 8 približno 5 milióna ľudí, prevažno z Latinskej Ameriky. Vláda premiéra Pedra Sancheza informovala, že cieľom je legalizovať ľudí, ktorí v krajine žijú neregulárno, znači bez potrebných dokumentov. Žiadateľi musia vkázať morálnu vlastnú bezkarnosť a tak samo toto, že pred 1. januárom toho roka žili v Hispanii cholem 5 pôsoby idúčich mesiacov. Úriadom majú 3 mesiaci na spracovania i tých dánach i riešenia ci vodajúť pozvolenia na robotu i perebovania v Hispanii. Pokiaľ inšia krajina v Európe imigráciu i udeľovanie azylu postupne obmedžuje, Madrid si avodal opačnom napriamom. Sanchez, jeho ministr, často akcentujú chosen preselenectva pro hispanské hospodárstvo. Legalizáciu prevetali i hispanské biznismena. Navzpak kritika podľa AFP zvúčiť z boku konzervatívnoj i krajine pravicovej opozícii, podľa ktorej vládna politika len vlastne dá také impuls na ďalšiu nelegálnu migráciu. Toto nespokojnosť na vec sa prohlúbil fakt, že menšinový kabinet prejavu odnosno nariadenia posredníctvom vlastne takého nariadenia bez zhody parlamentu. Hispania je popre Itálii i Grécii kľúčovou vstupnou branou do Európskej únie pro desiatky tisíc migrantí, mnohé z nich prechodiať zo západnej Afriky po dlhý i nebezpečný trasy čerez Atlantičný oceán a tak samo i Kanárske ostrovy.

0: zgadza.
1: Amerykański prezydent Donald Trump w poniedziałek wozwał tylko co prodawać benzyn, żeby bezodkładno zniżali cenę tego paliwa. Pokiaľ to nezrobia, čaká ich veľký problém, napísal na site Truth Social, píše o tom agentúra Reuters. Ceny ropy to drek prudko peňali sa v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorú vyklikali americké a izraelské ataky na Irán koncom februára. Teherán následnú v odvetí zrobil vlastné ataky na Izrael i državu Perského zálevu, kde nachodia sa americkú vojenskú bázu. Prodajcové benzínu musí takoj znižiť cenu, vohlasil Trump s tým, že v súčasnosti súť podľa neho previsok s ohľadom na cenu ropy, ktorá podľa neho dosahuje $68 za barel i celý čas sa znižuje. Podkreslil, že nebude tolerovať neadekvátne podnímania cien, ktoré je celkom nezákonné. Pokiaľ to nezrobiať, čekajú ich veľký problém, odkazov. Malo obchodné kam republikánskej prezidenty vozval ich, že by cien znižili na približno $2.5 za galón. Šéf Bieleho domu minulý týždeň ohlasil, že nariadil ministerstvu spravedlivosti, že by proverilo ropné kompanie za to, že neznežili cenu benzínu na benzínpompách v zhodi so znežujúcimi sa cenami ropy. Toto kompanie jednočasno obvinilo z toho, že okradajú svojich klientov.

ideme na ďalšiu informáciu. Druhé kolo prezidentského výboru v Peru vyhrala podľa očakávaní konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori. Ohlasila to v pondelok tamtejšia voľbová komisia Pešotim agentúra AFP. Fujimori podľa oficiálnych rezultátov vyhrala nad svojim ľavicovým superom proti kandidátom Robertom Sanchezom s mimoriadnou tisnou väčšinou 50,13% hlasov. Voľbová komisia už skorejšie informovala, že voľby v Peru z počiatku júna naležali medzi najvyrovnanejšie v Latinskej Americe za posledné desiatky rokov. V zmáhaniu podľa komisie dominovala kriminálnosť i politická nestabilnosť. Sanchez avizoval, že Peremu Fujimori neuznať, prečo im vkázal na administratívnu nezrovnalosť pre spracovanie 300 tisíc listkev na holosovania zo zahraničia. Fujimori bola pretrhnutá veľkou časťou zahraničných voličov hlavne v Spojených štátoch a Japónii. Jak pravicová kandidátka sa do druhého kola prezidentských voľb dostala už štvrtý raz spôsobí v posledných dvoch voľbách. Jej protikandidát premohli len o zlomk procent. V roce 2021 nad ňou vyhral Pedro Castillo približno od 45 tisíc hlasov. Peru Perežovať toho času najhorší period političnej nestabilnosti u svojej modernej histórii. Za približno 10 rokov v krajine vočerialo sa vysem prezidenti Fujimori stane peršou zvolenou prezidentkou Peru. Jej otec Alberto Fujimori bol prezidentom v rokách 1990 až 2000, prosadil ekonomičnú reform i potestnú maoističnú partizanskú grupu Sender Luminoso, Svitlý chodnek. Po počiatku veľkého korupčného škandálu bol premušený rezignovať za korupciu a porušovanie ruských práv ho odsúdali na 25 rokov areštu. Mer u 2024 roci.

Spojené štáty preoby celé Venezueli na zvládnutia dosledkov za zemetrasenia a finančnú pomoc za vece jak 300 miliónov dolárov informovalo v pondelok americké ministerstvo zahraničných diel. Agentúra AFP podkresľuje, že ide o približno dva raz vece, jak bol napred pre obyčajnej paklek pomoči v sumi 150 miliónov dolárov, píše agentúra. Toto sredstva dajú pomoč v nuždi, zdravotnú opieku, potravenovú pomoč, vodu i hygienické zariadenia, ukvartelovania, ochranu i logistiku, informovalo ministerstvo u svojom ohlošeniu. Pomoč bude dodaná posredníctvom partnerských organizácií jak Samaritan's Pure, Catholic Relief Services, potom Medzinárodná organizácia pro migráciu, Svetový potravinový program i Červený krest.

Największa rosyjska ropna kompania i jej robią strojsze obmedzenia na swoich benzyn pompach i w Moskwie, a w moskowskiej oblasti prezydent Putin podle agentury TASS podczas poprzedniego weekendu prepustil dajaký nedostatok w zapasach paliva, píše agentura TASR. Podľa websajtu RBC na benzín pompách Gazprom Neft v Moskvi je len 30 litrov benzínu alebo 60 litrov nafty. Plnenia canister je zakázané. Limit pro benzín na autostradách, na tých benzín pompách na autostradách je jednaký. Pro naftu 200 litrov, píše kompania. Najmenšie tri benzín pomp Lukoil Moskvy zaprovadili maximálno 20 litrov paliva na jednoho klienta. Tretia benzín pompa má len 30 litrov, bez toho, že bolo napísané, či ide o benzín alebo naftu. To znači, je to jednaké pro jedno i pro druhé. Tak samo zakazujú prodaž do canister na mnohých misiach. Pred benzín pompami tvoria sa dlhú kolónu a na internete sa pošerujú videá konfliktov medzi šoférami. Rosejský karný orgán podľa denníka The Moscow Times v Irkutskej oblasti na Sibíri zrobili strohý šikár za prodaž benzínu za vysokú cenu. Jeden zo štrofovaných bol choplený pre proby o prodaž benzínu v blízkosti benzín pomp. Ďalšie triome prodávali benzín online za bars vysokú cenu. Sredná cena benzínu v Rosii od počiatku roka vyrosla o 10% a celodržavná sredná cena je podľa daných državného štatistického úradu Rosstat 71,20 rubľa, až to je 0,81 eur za 1 liter ku 22. júnu. V Irkutsku priam sredná cena benzínu bola kolo, alebo pit 71 rubľami za liter. Prezident Putin podľa agentúry TASS počas víkendu prepustil, že Rosia má je dajaký nedostatok paliva po voľni povtorianých ukrajinských atak zameraných na ropné rafinérii. Rosejský zápas benzínu podľa neho toho času dosiahujú 1,7 milióna tón, što je maj, že úroveň z minulšieho roka na nedelnejší striči o domašných dodávkach paliva sa okrem odnosných predsedí vlády i predstaviteľov hospodárstva bral tam účasť minister obrony Andrej Belousov, moskovský primátor Sergej Sobianin i predstaviteľi ropných kompaní Gazprom, Lukoil, Rosneft, Surgut, Neftgaz i Transneft. Chotil budem povtoriť, že dosledky teroristických atak na naše civilné zariadenia i infraštruktúru by sa mali minimalizovať, povie Putin. Chodc, motorist i fabrik majú problém. Palivovú kompanii v kľúčnú, tak privátnych sa vkázali, jak spoľahlivý partner državu, povie Putin. Voňatkové zadači, ktoré venekajú sa, riešajú skoro i efektívno v interesi krajina i našich hraždaní, utvrdiť prezident. Putin prikreslil potrebu včasno zabezpečiť zemledilcám palivo. Od toho zavesiť urožaj, podkresľujú Moskva, za to rozdumuje o dočasným cieľkovým zakazy exportu nafty, ktoré už platiť pro export benzenu i paliva pro aviatiku.

Robotníci belgijských areštiev počali v ponedeľok celonárodný štrajk na protest proti propouvnených kapacít zlých robočích úsloví i rosnúčoho násilstva u areštách. Píšel tým agentúra Belga. Štrajk vohloseli na jak solidárnosť s robotníkami v WC Francúz po francúzsko besedujúcich areštiev, kde podľa profsojúziu prehovor s místnými vedženiami boli celkom neúspešné. Profsojúze tvrdia, že povtoriano zvertali úvahu na WC problém v kľúčno rosnúčoj agresivit odnosno robotníky v areštiev. Zvertali uvahu na vse hirš roboči usloví i na propovnenosť, keďže stovko viazňov spiať len na matracách na zemli. Napriek tom ostrihaniam nezrobili vedženia tých areštiv podľa profesúziu žiadne kroko. V belgijských areštách je toho času približno 13 700 areštantiv, chod z ich kapacita je len dáš to veci jak 11 tisíc, peša agentúra Belga s tým, že veci jak 750 z nich späť na madracách na zemli. Podľa direktoriu areštiv za posledný rik značno zväčšilo sa tak samo číslo tak vážnych incidentiv i zranení robotníky, ktoré boli povezané s násilstvom. Ohlošenie strajku bolo podané už 19. júna, ale ani minulotožňa v prehovore neprenesli žiadne riešenia toho sporu. Na pomič pre utrmovanie bezpeku v viazniciach nasadili počas štrajku dodatočnú policajnú pitporu, ktorá tam má robiť poriadok.

Turecké ministerstvo zahraničných diel v pondelok kritikovalo atak izraelskej armii na juhu Sýrii, informuje o tým agentúra AFP. Striktno odsudzujeme izraelský atak na Kunejtru i Dara, ktoré narušujú teritoriálnu celosť, jednosť i suverenitu Sýrii, informovala uvoľošenú turecká diplomácia. Toto atak, ktoré nečať život i majetok syrijského naselenia, ešte teraz vece komplikujú život civilistom v regióne, predstavujú hrubé porušenia medzinárodného práva, dopĺnilo ministerstvo. Syrijská prezagentúra SANA v pondelok informovala o izraelských atakách na juhu krajiny. Išlo o druhý taký incident počas dvoch dní. Podľa agentúry SANA v nedeľu večer došlo do mesta Abdin dakilku vojenských vozov izraelskej armie, prečo tamtešní žiteli blokovali dráhy i metali kameni. Aktivist zo syrijského pozorovateľského centra pro ľudské práva holosili, že proti konfrontácii Izrael ostrieľoval oblasť, do smietku čoho muselo dakilko roden vteči. Izraelská armia v nedeľu ohlosila, že v južnej Sýrii zabila dakilko ozbrojených teroristov, informovala, že vojaci z istanutí oblasti s cieľom eliminovať všetko ohrozenia odnosno izraelských civilistov i vojaky, ku ktorým by mohlo dejti.

Kurta Brana povinno bude v Serbii zaprovađena v marci 2027 roku. Srpský prezident Aleksandar Vučić to v nedeľu ohlasil počas návštevy vojenského aeroportu Batajnica nedaleko Belehradu. Informovala o tom stanica N1 Info i Euronews Serbia. Naša armia staje silnejšou i budeme išli silnejšie, keď v marci sledujúceho roku počne regulárna vojenská služba. Toto išli vece posilniť naše obronné sposobnosti, podkreslil Vučić v prehovori počas prezentácií nových modernizovaných sredstv srbskoj armii na vojenským aeroporte v Batajnici. Podľa Vučićových slov, perše branci nastúpia na kurtu vojenskú službu v marci 2027 roku, što pomôže k väčšej odpovednosti i serióznosti mladých ľudí a prenese im vážnejšej pohľad na život. Riešenia o obnovlení povinnej vojenskej služby pro muži do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024 roku. Služba bude trvať 75 dní. Žen môžu slúžiť dobrovoľno. Na prezentácii bol okrem inčoho bola predstavlená raketová systéma HQ-17, ktorá je na protivozdušnú oboronu menších objektív i vojenských oddelil s dosahom 15 km a maximálnou vrškou zasiahu 8 km. Vučić povedal, že toto systém v rámkach vedce vrstvovoj oborona chrániť okrem inčoho místa než i kraguje vádz, jak i kritičnú energetičnú infraštruktúru hlavno gazov kompresorov štácií, ktorých ochranu označil za kľúčovú. Vučić u svojom vohlošeniu povedal, že srbská armia je povinná prehotovlená chrániť krajinu, dodal, že v prípade ataka na Serbiu by boli strat nepriateľa dramatično velik i že len malo krajín by malo tú odvahu atakovať tak dobrý vybavlenú državu, jakou je momentálno Serbia.

Maďarská vládna partia TISA prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozrachunok v dramatično zlým stani. Bolo sa to v pondelok na počiatku mimoriadneho zasedania parlamentu. Predseda vlády Peter Maďar, ktorého projav veselali naživo na jeho oficiálnym sajte na Facebooku. Ja nemám slov na to, žeby opísať ruskú ruletu, ktorú Orbánova vláda nazvala rozrachunkovou politikou. Toto, čo zrobili, je profesionálne, politično i morálno nepriateľné, povie Maďar. Premiér prepomenul, že toto situáciu analyzovali členové jeho kabinetu na víkendovým neformálnym zasedaniu 32 km severozápadnou od Budapešti. Podľa jeho slov Orbánova vláda znala, že dan državného rozrachunku nesúť pravilná, v rozrachunku mali porachované i fond Európskej únii, o ktorých znali, že k ním nebudú mať prestup. Každá miliarda, ktorá sa mene bez kreťa des brakuje, a to splatí policajti, učiteľi, z rozvedku energetičnej efektivnosti, z investícií do vodného hospodárstva, z bugoliariu, penzistiev, z ochrany dítej, povie Maďar. Fides absolútne neinteresoval sa o jedno dílo, o vládnutia, značiť o robotu vykonanú pro maďarský národ, pro doľu odsúznenú, pro prosperitu našich dítej i vnúčat. Posledný rok Orbánovej vlády tremala v kúpi len jedna rič organizovaný zločin, žeby neboli toto reťazy na ich rukách, žeby neboli odkrývané žiadne spis, povie premiér. K popredným 50. dňom vládnutia svojho kabinetu Maďar prepomenul stvorenia nezáležných ministerstv, podkreslil, že boli spúšťané programy rozvedku klimatizačných zariadení v špitaliach,